Deus, in nobis sub sacramento mirabili passionis tui memoriam regi Christi, tribue Jesus, italos corporis et sanguinis tui sacra misteria venerari, ut redemptionis tue fructum in nobis sugites in